0: Hello, Ekale.
1: Hello,
0: Ekale.
1: Yami.
0: Ese pagi, power.
1: Mm. Oye, elanu. Elanu.
2: Last money.
1: Elanu. Elanu, Jari.